0: mama jiku mpacho anapei uniyei ebebo mpae ni yichifu njina ebebo mpae na afi ya shese yibiura unyame asimu na niyohu biyasunu yene yichifu njina ache
1: baba mpacho medasi eradinshraw ya mwako abansu
0: ya ena
1: odonfo ene asafu erade udin anapei yedi ya niunyama ya yoke sieda Papa ye die, na ye sorry ya na e ye wa. And unti ye kase, udine ni unyamonka. And then su ye da fofra we si ye si ye. Wa ye ya dum, ajeje ye ntata, mi ye nyina abidua, asom jim. Ye peja ye jume di ye ichre wu. O don fo, fa di ye nyina no mu, ye frasi ye wo umu, ye ye wo umu, me mye wo umu, nenshe udine ni unyam. Ye sredi ye ti ye fo nyina ashe wunsa. Ma asem yi mo ra kumem ajwe mu, na mfa fa hundi ye mre wuma. O Yesu Kristo di mu, Yes, Rempai boy. Amen.
0: Amen. Amen. Well, Jesus Christ, that is very mature.

ye to yi enso kakre o dama de joma ma wo mo mu de wie ko talimpo no eno kwa mu titem no etutu na mo mu de ye eye yi ho de ye nko ho na na ye ka ni nyina ne se ija uye adepa ama wo mba so ahwe so akai me ka se ija uye fapem no ese se otumi to fapem papa fapem aye si dan si so a ebeye ye enye fapem ye na etumi si dan si so etimu ma ye to fapem a e fata se ye ija no ama e shire bi e fata ye so ye so ye nsaka na emum ye di usi no na e pese oti ase se nyame asemo a oka kere wo ijane se ijanowa wombai mene wakasa ni amebeye madam itrimu pwedi edi achero kaumano buwano ija au ijapano okane mba ebuwano obone mba hubai ofyese omboni mba peu obone sunumu njina hubai oduomu kudu bibia nyame pese oduo mkudu because ejebi oha okwa asore a ohun bibia ne babefa eja mepachoti eme meka ema wate asese nyame asema okachire nuwa no nuwa bomodin enye wonku hwa oyere ka ho eja eyo bia ohwe ne yere eja eyo bia odwen ne ane yiri bedi ho odwen bibia ne yere ebeda odwen bibia atare ne ntoma ne yere befra ono ene ijapa mempa ebo ne se obadwen sana ma we nyina ho asija na oba usube hunu ne a o papa waye wa brabum enye yizi enye mre satan no e ka nipa baako oye bema baako dimu se bema eni nuwa minim nia ufom asabe bons anu se me papa me show nu pa mpacho unim ni papa form ni eto nu intiana pe ni peso ti ase ni se so papa ni wa enka uni wi ase ena papa nu oni ni anyame nam no so o ma wo ba wi ase papa oni ni a otifi nyame nchen na oye ni anyame peso oye ewo wabrabom unyankopon hirawo na nyame onya okese nyame enka wo na endedue onyame mfa wo nko bibia odo beko nia obedi nyame emfa mawo se wo kudwa so akoto ade a onyame ema udwa bibia utibia nso no onyame ne nimpa enka wo se nipe bi empe wasemo a onyame epewasem onyame ebeko amam onyame betwitwa agye ende mekasi subium se ade besa no wo de serie ene eniji ena wo de beda ewade nhira ona onyankopon onyo kase bibre nyame yadomo a enche bia ye besan hia mum ansembe sori fidie ne suno o sora okro nese wa haya de mayemfa ko ba ko mienu bi who is a father e de na obetumi aka fa o papa ho me ma few minutes e de na wa obetumi aka e de afa o papa ho in the Fako Baku Munim and say, we are no money 0302216561 0302216562. In the Fako Munibia, na mama, Ejukum, any abompire, Nemo and Summer Sorino, the Ghana we want.

Way any words of motivation and pay. Me can say no. Say last week na amanie wo mu no. Nipa bebre ekwa amanie mu. Weekend ya ye kwa beya. Say Thursday no. Aye last week. Ena ye nua baba kwa ye ho ye se okosuku. Ye suku pon ewo aye Cape Coast University. Din any innocentia. Yenya bay akwada kama fefefe a wenya be 20 years. Nsu nya kolo. Roommate wa kra na so wa kwaba. Nsu okoya wa ma medru. Yeti yene no dampoa no. A chese wa yenya media. Nkofosi yetwa ne baby. Nkofosi yate ne hu bibi. Nsu communication a aba bonten every UCC 4 e kire se baby okko school no. Bibia ni hwa na yetwa bibia ni hwa na atie nenso yekoko fa no e wo mpoa no e ha dwene se wa wo ba party say akoda fefefe na osua de sempo da chen bra wa bre no hunyina ebe so aba na nka wo nsoso kakra bi wo di akoa no nenso fofie antwata a wire ho na mehwa akoda no a na me nsunum. Enani ejanum esremo edu baby ni ade ema no kosuku a sometimes we need to follow up enye edusua no nko aye ayentan ko sra wo mu ye ntietie namfofo e ben wo mu ye ne ye ma no enkasa kasa ye hunu de ha wo mu sesei enkofo bebere ni na nenam enkofo gusu a ei chesempenfo gusu de nyoma agu akon ma no pe kra me ne wukasa yi IGP, Tete Yohonu, Kumasi Sani Ekano. Wati, eye special tax force, anase team, wamudu wamu ni echile mua. Wamu kwa kwe investigation, pepe biya mana kwa kwa siyase. Nye unu dientia, yenu ya bayi. Ubi bayi, gane nidi she ya woko school yi. Ebane sa. Ye jiri se. Je mu papa soso be koso akosi ase ame yehunu se de ete ye kra ye beach beach no kra no hwe mu se de ete no kra fact ye nim se ye wo marine police wo ho ne ade but nan se ye ntan hu bi institutions no wo ma chechiche mu onza police for ye wo mo a echire cars ye wo mo a ye we ye wo mo a ye we oh e po ano no ye wo marine police wo se ye hwe ye nsu ano BBC ani afa ho ebi nso de aka asem BBC ani afa ho bi na fe ye de aye enuma ye ba bi a tokrontokro de dane atimi atuetu ano enka entrance nipa no ewuramu ewo eye beach ho no ke bi a bibi atimi a capture no krampo ana CCTV bibi saa e koso ana marine police bi wo ho de se e don ni nyoma hodo ankrofo didi no do baby obi wo ho anwa nya broken heart o de de wa do gogo gina po nano a wa kwa nu nsuo num se esu o de ote ya ante ase e oh o mi enhwe nyoma hodo obi ni emfa nyoma bi so ntutu ye eya but he said DNU and what then akwada no pa na bugis bi na sabi ne ne chese ti ase no nyoma ahudu obi a no ye a nyoma se ye me fedodo obi firi mu kwa mabusu nyina yakọ.

bebreze ya konsoche mwa ye refise nya meka ye ho na so ene we meka cho so oyo pata papa onun kwa no sa ye yi ade we Jesus.